Men så skal jeg minne sottmala mui vi te, ungdomsdeer tøyner, og jeg skal gjøre evigen sottmala vi te. Ezekiel 16, trus. Hava sinter okkara herren framveis trofast og kærleka søgnum til okkara. Han hikkur atretter. Ja, hikk hos han minnes der det løy vi okkara, da han gjør det sottmala vi okkon, og vid gau vi okkon til hans herra. Det har vært etne røyker det her. Men herren kjøver okkon ikkje avbreslo, fyrir otroskap okkara og tøyene som fjæren er. Nei, han hikker helter at sottmala søgn vi okkon, enn at sottmala okkara vi han. Og hess som sottmala vi er, kvart hon og vi vikur, åtje hikler pjøy. Hvor nøye røyker herren er, som har hentet hatt og ståre kærleka søgnen, hikker atra tøyene som fjæren er. Men han hikker eisene frem etter. Han har er sett seg fire at sottmål i hans herre skal ikke svites. Og om vi ikke holder fast om han, så gjør han det. Han kunne ikke ha tøyelig. Jeg skal gjøre evig en sottmål av det. Han husker aldrig om å si oss undan at halda lyftes ut. Lov av er navn hans herre. Han ser hitt heila av innsiklet. Evige sottmål av lov. Han minnes steg om god mann okkara. Ekna kæra einborna sonsøn. Som han hever steg for sottmål av vi. Og tog helder han og vitelig fast vi innehald sottmål hans. Han trofastor. Han kan ikke avnåta seg selv. Å, Herre, søk hese døyre år, djup nyr i hjertet mot, og hjelp meg å leve av dem, atlan deg.

Vi tar det bøltjen samar. Vi sender noen kvart et lyd I innskje. Nå får vi ta høyre Gator Vocal Band, We Worthy the Lamb.

0: Vi tar ringt ner til Naxko, til Petore og Magnus Haraldsen. Hej till Bæja.
1: Hej, hej.
0: Tid har vært nå nere i Danmark og i Nekk for år. Kan du fortelle dere om hva fikk du kunne fjære og hvordan lenge siden
1: det? Det jo om 14 år siden nå. Og vi får det nere i 1906 og 5. Og det var mye rettet til Nekkskog.

When You Are a Soldier sang Stephen Curtis Chapman. Vi er så kommet til enden av sendingen i morgen. Vi har haft og har vært bra til morgen. Vi tar oss av først ved Magnus og Petore Haraldsen, som virker i frelsen av her i Naxgo i Danmark. Vi får takke for dere her i morgen, og jeg heter Gjørts Haberg-Petersen. Herren signer det.

Velkommen til disse tøvnløkresendingene vi blanda om tøvnløk. Verster Oddbjørg Poulsen og Anna Høygård. Vi får begynne ved å høre Lindu Randl og Teja Gator ved I'm Free.

Ja, og vi skulle høre Maria og Lætjene. Og hun synker en sang som eiter kvør, blir fyrtøy.

0: Vi hørte Eion Jakobsen sin tjøkken storm. Til Anna Eion, han rådfører at jeg var fløver ut og ja, han har konserter og forskjellig.
1: Helt utrolig,
0: ja. Ja, det er sikkert.
1: Ja.
0: Det som vi nå får høre, det en sanger som heter Since Jesus Came Into My Heart. Og det Stephen Hill og Jack Tony og Terry Blackwood og The Hoppers som synger at han sanger.

Vi skulle nu høre Pelle Karlsen, og han fra Synkjøttan Sandsyn som eider han, gir meg kjærlighet.

Ja, og vi kommet til den seneste sangen her i kveld, Tjokken. Og det den sangen som heter He Knows My Name. Og det som synes jeg kaller seg Master's Voice.

at enda før vi da lese et vers sammen og ta stender i Soma 23 og vi leser fra vers 32 Herren kjusti mansens først og honom lykker alle hansere om han så snøver fetter han ikke til Herren helter i hånd hansere Jeg har vært unger og nå vår gammel, men jeg vil ikke se henne rettvisa, vinne lesen, eller jeg kom hans her, leite etter breg. Atlan dagen gjør han miskunn og lene fra seg, og jeg kom hans her, vær til sikning. Stender ui. Soma 23. Vi bor Anna og Björk, vi takkar for åkken i kvöld. Det var enda sent mig om morgenen klokken 6 og sånne kvöld til klokken 6. Vi takkar for kvöld og sier god valsikne, det kan ødele.

Kletterin fullkomi verk hansara, tog alle veir hansara rattfer. Trofastur og svikaleisur gut, rattvisur og sann åravur han. 15. Mosebók 2:34. Av sumre 1906 frattist at umhverfis folk var sett upp á Rokkaál, hin einsamalla klettin úti í Atlantshavinum. Så ofta hefur strøy verið mitt land hver skal hafa rattin til henda klett. Nils Jól Arkesale hefur skriva eina bók Rokkaál og her negv sövulitt og forvitnisligt at lesa. Men, til en annan kletter som innskjett område her i dag. Det øysene en kjente rithøvendur som hefur skriva negv henda klett. Hesen rithøvendren David Kongur som skriva i så negvar av Solmonon i Gamla Testament. Han hefur fest hesi år a blæ kletten. Herren klettur mun, til tuin herre råpi Klettur mun ver ikkje tiande møde mer, fra enda gjærarinna råpi til tuin. Mian hjarta mutt ørmaktast, laime til kletten som hagre enn En steinur etla en klettur hefur bjergjengen tja som mongon og hefur illa stödd, til dømes runni

0: Vær han ui enn i undergangsgrøv, og i enn botleisum duitje her ønske fautafeste vær. Men så sier han fra hvert Herren gjørte fyri han. Han drøv meg opp, og han sette føtur munnar av klett. Ta i han som var kommet opp av kletten, og så stått bort ur vandanen, vær takkar sjongur av vörren hansara, og en lovsongur til Herran som er kletteren. Og han sier hes i år, og han, Herren, leie ui munn mui nudjansong, lovsong til god okkara. Mong sutja te og öttast, og seta alit sutt Herran. Det er en sanger som er vi kvart synger for meg sjølvan, er at jeg sjølver har kjent dette, at Herren, hin er vi aldar kletteren, øysene er møyn kletter, og møyn fasta borg. Er hesen Herren kletter og ali tutt og i daglige løyvenen vi ødlund til strøye og møtgångt, så kan hesen samme sangeren være av varrentøynen, tøy at Herren er klettertøyen.
1: Blei me heim til frels og klett,

0: Sånne, hvordan det vi familiene til det her?
1: Som du sier, Johannes, så først sin dratt du togjene til lengkommer, lengkapper, områdapper. Foreldrene kommer her. Det er så bo i Lorvik, alle mine tog. Vi var etter skiftet jo i havn. Pappen min spalte fotbollt, og han spalte vi en SOI i Nekvar, faktisk for fjersen noen og forsen noen. Og var det sånn at skiftet venner i en SOI. Da ser man jo håndbollt. Så flere kjenner pappa min herfra. Annars har pappa min haft det estere bøkaldstået. Arbeidet i bøkaldet, råskapen og alt det som er minst det kostfer. Og gjør det stadigvæk. Kjølt mannen fer på pensjonsalder, vel vilja, så gjør han stadigvæk. Det er virkelig. Mamma min, hun er sjukrasister, og jeg er sjukrasister i Nekvar. Så vi opplevde det at hun er ganske til på åt, altså til det til, at hvis man har medisin, man skal komme etter.

Og kvöld. Deilda ver her og nøyta samfella over tekon. Og jeg kunne suttja tek til alt nægge sær lunt for meg at suttja ung folk tog jeg at det fyrir kjemmer alt og jeg her hvordan godt og tekker vart vart under Guds hånd at vera saman vi Jesus inni her og eisne at vera saman hvor vi gjør. Jeg har kjalt og vær i stand til at ombo Herran. Tog Aron, jeg ble frelstor, ombo i en helt annan Herra. Og jeg kan si at jeg kan kanskje kvarere, jeg svein, jeg kom jo kvalpa, jeg oppvoksen her, og bygg vi her nå. Jeg har rønta et syndra kvarion, John Løyve, og til tog tigrere mer så kjær. Tøy, ta jeg vær og tykker og æron, kanskje og i eldre flottsjon og her i kvöld, ta begynte jeg strøy, at færa fram om min løyve og min sal. Tver, andalige makter, herre var ein som drog meg som vi, og Satan var ein som ville ha meg som vi. Tog verre, så blev jeg for åsikre, valgte en skreiva lei, eller blev sikra over. Får ut i heimån, kjente alt til det andalige, ofta kattla over, vreka i Guds nei kall. Og det hei så nok var sorg visser at og i mange år ble vi trealer syndarene. For så langt nyår ble misbrukere av alkohol. Og alt løyve var mislukka. Og jeg leser akkurat en nødvendig traktat der ute. Han visste med henne at her er rombraun og tog lønnen og i synden djevor er deg. Og til er til Lange hesemene er til en smakker av lønnsyndarene som er deg. At velja skreft. Temaet i alle vikene dreier seg om en nødvendig byrjan som Svenning og Pottl og jeg som har gjør om heva. Og evne i kvalt som går yngst i at letja en sånn luttland ento til å være en utspyrjan og personligere halkan. Og ta en kroks om halkan, så er alt og en eukjer knytt et høy. En utspyrjan hva eneste det. Og som jeg sier deg nye, så vær mot lov halka til neka. Det var neka som jeg halka i mitt liv til, men det bär ångar frukter. Tog en sjåkår at nema og nevna og uppmuntra tiga som ångere og eisne og sjolve til at halka liv ågra til nega som verst at halka sig til. Tega jeg av röntgen vittna för tigaen at det beste å kunne halke oss til Jesus Kristus. Han hever til å gjøre til og mer, og han vil gjøre til som alle mennesker lønner seg etter. Lønner seg etter glede og i sin heime som så svikafotler. Lønner seg etter en innvart oss frie, lønner seg etter at kærleitjon vaksande i middelen av noen mennesker. Alt dette hever Jesus. Toi ta godt at oppmuntra til som her i kvöld. Halt ikke
Herre Jesus Kristus og i hjørsten tykker. Det krever tog, det krever en vilja fra det her, men Herren er så nøyre og går, vi skal ikke eie enda viljan, er ikke oppsettet på dette, så rigget det her at bya til Herre om at han vil hjelpe oss at søke Jesus til oss mer tryggvande, att som är nejot för åkra lov till att leva i bön till andra drottrar och fyra åkra andaliga lov att läsa och i gåsåre till er mätrum för åkra lov och till annastan er hin andaliga likamliga vänjens för åkra lov. Jag har sett det till er ofta och i samkommande att till så få som tar lot i oppgaven. Og jeg kom sammen med Jørgen regleliga og sår jeg sjukre hus og hver kvann måned det her om det blir til og her var andaktor og besøkja pasientene som ligger her. Et som sest øyelig at høy lot til det at ta jeg likam ligger stilt så fyrt det øyelig kjøtt. Det svinner vekk og viknar. Så god tikkur som er frelst, tikk som er parter av en samkomme, hukse jo med det, at halka tikkur til tjenestene i stedet. At halka tikkur fra med, søtja teg, halka tikkur til teg som kjipa fyrre, så tikkur få lot og ut i arbeid som er. Teg veksa tikkur av, tikkur for å oppleva veldige signingar. Det är att han och herran hon är inte alltid upp i en tälarastål. Det är att han och herran hon är att han och kvar en örn och som är lika herrans. Så att börja något sån och i det. Biblian trossar något om och i det. Noe, noren leliga lötan. Jardirn han færron, morgon det er en kjenn og grytje, løtan er nu, at hegan er avtjer, at fylltja Jesus. Jeg veit som alle er frelst inni her, eller alle er frelst som lorta. Nå nevnte jeg Johanne, at jeg blei misbrukare av alkohol. Jeg vil oppleva flere fyr, folk gledast i vår at jeg ble omvendt frelstår og snøye og til ene jeg gledast om. Men man kan ha jo oppleva ta jeg så spyrje hvordan var vi til her? Så får jeg akkurat som en reaksjon at jeg levde ikke så løy som to til sier jeg det ikke men jeg legger meg ikke til det jeg var ikke slagt ut i synd som to lukka som at som at det gang vi mer. Så la seg rett. Jeg har bruk for jeg blod av frelstår ikke bare at jeg var alkoholiker men at jeg var et menneske. Alle mennesker tørvar Jesus. Alle mennesker måne blod av frelst vi tryggva Jesus om oxla koma i himmel. Jeg husker om Herrens folk ta Jesus kom i heimon. Han er skapt heimon, men heimeron kjente han ikke. Og les om han kom til sitt egna. Han sa egne til tog ikke mot i hånd. Men så stendte vi her at så mange som tog imot i hånden gav han mått over av bøten gods timen og tryggva av navn hans her. Da gjør det en framhaltende innbjøving akkurat som svenning verden jo. Så mange som tog imot i Jesus de var bøten gods og hver tog imot det tei som troe av Jesus.
Så vil jeg spørre nå, og standa vi som evner noen, at byrja av nødtsjån, vi er enig at halka det igjen. Hever du nærkrande personlige byrja saman vi Jesus? Gå i elskar tusen lortar. Måtte det være i kvöld at du sier vi Jesus i kvöld vil jeg fylltja ter. Jeg vil tryggva at jeg tøyne vittnesbore og tøyne åre og jeg vil fylltja ter. Og til som kjenner Jesus og til Herre i alt det her reisende at tidkjenne nødja er utkjør kvöld. Kanskje bønner løyver er fjerde av, kanskje bøyble i lesteren er fjerde av av, til akkurat andre er kommet inn, og til herren setter nøye til noen ød, til at ikke en heile er utkjør av nødt i kveld. Herren synger deg om, og gjør deg nøye til tess, at byrja av nødt og halka til et løyv til Herren Jesus. God signet i gnøtt, framhaldant. Takk for jeg kunne være vi.

Velkommen til sendingsna av Bildi Langt. Og i morgen så fer jeg at jeg fyrir vi å lese ur salme 92, her stender. Det er godt å takke herren hon, synes jeg navnet tunne lov til hun hakst. Og morgenen er kun gjøre nøye tunne, og om natten er trofeste tunne. Vi tog jo strandja om sittara og vi hørspå, vi strandja løy til sittara. Så du har gledt meg i verset tunne herri, i råpig av glede om det og i hender tunne her var gjørst. Hvordan står det ikke verktøyene i herre, svarer at jobber er hoksende tøyene. Skille leser meg over fæta til ikke, da er det skille ikke slukt. Da er god leser grekva som græs, jo at det ikke er overratt blåma, så det best laver øyt vi alle. Men du er høver til av jeg tøyer herre. Du er futtjende tøyene herre, jeg futtjende tøyene, tar gjenga til grunter, øyt som gjør overratt vil ha sånne spjad. Du leter hodden mot som hodden vil ta sinns. Du heller feska olje ut iver med, og eia mot ikke vi frøya futjundar munar, oira mot høyre vi gleie munar öndju som røysa seg med dem her. Hin rattvise grør som palmen. Han vekser som sedestreie av Libanon. Teir planta i hus i herrans, grekva og i forgøren, gods okkara. Enda grahar bera de avvekst, teir sevjur og i grøn, til a vittna at herren er rattviser. Han glettur mun, han som ongen avrattur er tja. Vi får nu høyra salmen Farter Along og til Elvis Presley som synger. Og atana så høyra vi eina samråd som jeg har haft vi Britt Rasmussen. Og Britt hever Øysten Valtnegrar er Sanger som vi får at spela ut i samband. Men først høyra vi Farter Along og til som sagt Elvis Presley som synger.

0: Jag hade fram vid samråden vid Britt Rasmussen här uppe i Høyvøk. Britt, du nevnte jo at det han fikk ut, kan man si, at kattel, eller han vakna i andal i atter, i samband med Flåman og i Mykines. De fikk en god arskjermann, han andal i Sundsjøen, og
1: Trøyalfens, ja.
0: Ja, tve Trøyalfens er gammel.
1: Tve Trøyalfens.
0: Så du miste han tølja til det.
1: Ja.
0: Det kan man jo
1: lese. Ja. Og alt for knapplig.
0: Og alt for knapplig, ja. Hvis vi venter alle familiene til der, og i England, ja, så tar jeg ønske familiene. Rønner du til på, ja, når jeg får samband med familiene til i England?
1: Nei, altså, ta vær og ikke til som tar mulig ganske mye av internett nå. Men jeg skriver til presensere i London, en av forfra spyrer om takk om det hjelper meg. Ta at jeg finner ikke videre navnet fra mamma. Ja, det skulle jeg ganske sagt. Ja, da jeg mamma døg, vi tror jo først, da kom mamma hjem og fyllt seg, og ta morgenen da hun skulle ned til Danmark, så kommer hun til meg en serie i hånden. Så det heter jeg navnet til pappa døgn, og adressen som han har gitt ta under grunn.
0: Da er du nesten 40 år gammel.
1: Ja.
0: Da har du navnet til pappa døgn.
1: Ja.
0: Det forsker jeg at, ja, at det er...
1: Og det som var så øyligst løy var det at og i tve og furs alltid, da var vi i ferie i England, og vi var nere i kampera i helter nere i Dalish, og kort var tur i London og var i Northampton, og ut i Porsgrund, men jeg aner ikke hver Ta hei, ikke finnes jeg vidt han ikke hver han kom fra. Og de fleste var i Skottland som har råknet ikke vidt han var her nere, ja. Og så tar jeg et år at han får vite at han kommer fra Southampton og vidt han er sånn her, så ble det sin til søys. Det var jeg synes så løy da vi kom etter England. Den turen er at mamma ble vidt spørre hva var dit, og var dit her og her, og jeg forstår ikke hva hun ble vidt. Og det var Southampton, så sier nei, vi var Northampton og London. Men så får jeg vite at det er en arg etter at det er altså han og her han kom fra.
0: Fak så hjelp til å finne
1: han? Nei, så får Tetor, den eldste sonen, til noen ung for til England der større, og han tar det i finne adressene, og han får så prøve å leite etter seg adressene, men ta vel alt bygd rive nyr, og det var bygd opp på noe, så det eksisterer ikke.
0: At du fikk navn og adresse til ham, og huset av tanken.

Dagsgrannet nu kjent inn til Borgin, til Olav Jökladel som legger til rattis. Vi høyra mellom anna klassiskan tonleik og salmasang.

Tritonus kore tja John Høyby seng, seng kun ditt hoved du blomst. Kamertanløyk hever Karl Nilsen òsne skriva. Et salmalea høyrest ui blaser kvintettene. Høyre brått her.

Det ikke stunder at høyre alt verste. Best hinn øyne satseren værer øyner 12 minutter, så vi takker best et brått av treet som i endanen av hesen tattet.

Mun du ikke nekv kjenna leie atter, min Jesus leie mitt hjerte få. Lat okkun høyra ta sunnkje øysene. Salmeren upprunalige yster og i 1600-talen, men hever sutt endalige skap søttene, og ta øyer grunntvøk. Ta vokalbalkren Konsert Clemens ur Aarhus som synker.

Salmalei Tjokar Nilsen, som vi just hørte, har vært nekv brukt i fargen. Det et annet verk som relaterer til okkar åttjar. Det en rapsodi over tyra som ber høyte en fantasireise til feårene. Carl Nilsen har ikke vært i fargen, så her var best hofløye å hadla seg til. Han brukte føresk tema, som djeva damen av de eksotiske norr-atlantiske ådjunnen. Frifotlar, men òsne veverbartar og ønsamadlar. Vi spela et lydebrottur og en fer ui hoanon til farja, tja Carl Nilsen.

Vi tverra atter at høyra tritonus kaurig av John Høyby, sinja tvær sanger. John hefur mostarlega kipa fyrir kaur. Jo, jeg nevnti han John. Jeg hei han som lærara og i kaurløslo

og av Kjeppmannahavnar universitetet. Det var ryk oppleving. Så gjerne færre vi til høyre sangen «Tytt er jeg glad». Teksten øyer B.S. Ingemann og til Karl Nilsen som har vært hatt og gjør helt den atlesavvikene som øyre etter leie. Det jo 130 år så gjerne han var født til Raffin og gjerne Lutlerbygd sånn han fyrer i Odense.

Vi tar at enda vi at høyre aftenstemning vi leie etter Carl Nielsen, som 19. juni 2015 var føtter for 180 år og sånn. Men åren til høyre vi sannsyn seg månen langsomt heva. Bare tekstene etter Carsten Hauck.

Velkommen til sendingsna Blø og Lufsens dagbok. Hetter frasakner ur til verlige løvnån. Menn og kvinner hever oppi jakken tøyenar skriva imens nyer som teimen høver fire. Effie Campbell hever omsett og leser sjolv.

Fann god av flåvøtlen i Moskva. Les her missionsfrasøknene om Elisabeth Voleta som opplevde renveligast om marrona da hun var sitende først av farsdøyene av flåvøtlen i Moskva og i et halvt år. Men hun var stående kjente seg Østkimlava og Vånsvikna kom hun til trygg var god og fikk bygget til frelse ved mer enn halvt trus folkene ur Imson London. Elisabeth Voleta ur Nigeria var fyrir ringaste marrone som öll og feras ved flåfære kunne uimynda seg. Hon kom a sitta først av farsdøyene Kjere Menti Evo. Heter han alt sjåv av flåvallur Moskva. Her var hon sitant i et halvt år vegna skriftstof og velte. Tær leggja stóran dent á pappursarbeiði og teg gongur ikkje tvei fyrir eitt tja tæmum. Hon nóttist að veru enn rjúmi som var 5 fermetrar. Þetta rjúmi kalla á dei ongamanna land. Allt þetta komst af at ongur hei stóli passi tjóinni af flóvöllunum í mars 2006. Hávast hon er stóra kvöl af hessun, kom Voleta, som nú er 31 ára gómul, til trygg av Kristus, eftir at Amerikumævren Brian Dodd segi henne at Gud elska i henne. Eftir det brukti hon sina vanlese støv og av vitna fyrir fölkje. Hon boi i tæmon evangelie, og hetta var folk ur meir enn 16 London. Hetta var bæra Guds nøye, segi hon ved blæje karisma. Jeg var frelst av nøye, og hentan sama nøyen dreiv meg a boa Guds år til så mong som jeg kunde. Voleta sigur at Arnon bævitt dott var hon en punt og sært sal som omkantoi hei uppliva kærleika. Brian vuste mer at Kristus så sanneliga brudja sig om okkon, sier hon. Hovast og teljande rönder a få hjelp fra myndolaikunon, flåvadla ovastun og øron fyrrafölkje, slapp Voleta ikkje a fyrra ur farstøyne. Etter at Dodd var kommet atter til USA, får han beina ved en undra virka fyre at Voleta kunne slippe heimat. Han og ære viner smukla av mæt og en affærtelefon en tilhennare. Men korstene kunne ta genga dier her Voleta ikke hei at eta. Og ta våre dier her han nødst at rekka vattnet ur vesenen. Fyre får kraft av alt av for Voleta under av grunda om Guds år. Folk sa vå at det sett å lese en av særlige bok og lenka tog vi kvart opp i 6 døymer ut i alt. Og så kom folk og spurte hva jeg leser biblene. Ta boa i Guds år fire dem. Hon brukte eisne fjertelfonene som bare kunde teke imot til samrøven, eller senda tekster av bya ånder omsetta bibliovers til imisk mål, så hon fikk vust følge til. Folk ur mongon London fyrast om hendan alt sjå av flåvøtlen. Hon greier fra at hon ber til frelse ved minst holdt russ folkon av flåvøtlen. Etter et år fikk Voleta at enda løy vi å slippe av flåvøtlen. Etter at Dotter sett seg i samband ved ES-kommissæren som hei vi flyttet folk av Gjera. Ta slapp hun atter til Nigeria, her hun heldte fram at undervisa ur biblene. Guds heila i ande hjelte meg. Han var føje for meg atla tøyene, sier hun. Jeg halte også at takka gode for det som han har gjort og i munnen løyve.

0: Vi takkar til så hjertelig at du vil lusta etter sendingene.
1: Vi er endelig verden til Elin, til vi har nok gått for fremmant.

chapter 3. Beint åren klokkan 12 lustu alla perunar samstundis á telefonmunar. Som så var hette ikkje avvanligt. Det hendte ofta og gisse lang og myrsk og vategeit tøyene. Hverja fer en nødt akkara rastest mot mer, ringte tøyendafalkene til Tessa få en av imerskjeng. Hette var vanlig syvenje. Chicago Tribune, Post og New York Times omframt AP kom av hverja løtu, sier Holly. Gjersta får at duk og ymer. Det hei ikkje vere så nekvat lise om i bløven de seneste tøyene. Kunde det være akkæren som endelig var kundgjørt? Jeg fikk Chicago Tribune av trøyen først. Men de var leieren av skrivstovet herre i Washington, Aldo Beckman, og det var han vi ville ta seg vimme. Det gikk jeg søver om at du har vært av en bønermøte i kvite husen og tjokk, og at du og Harold Hughes, senatorer ur Iowa, vårne gode viner. Han gjørdest enn meira ímingarsamur á malnum, tá hann elta áfram. Ta verður eisini tosa at tú ert vorin religiøsur. Eina lötu gjørdest í óvur og mótmalti. Hau nú her, Aldo. Tíð hafa skriva allt og skrivast kann meg. Mún religiøn í privatsök og eg ætla mér ikki at tosa almennt hetta. Nú nóg mikið. Vorin hefur kunngjørt at tú varst að bønarmøtju í dag í kvítu húsunum. Ta veit almenningurinn longu. Hefur vorin sagt her? Jeg tror jeg ikke munnen egnu øyren. Så kan varren eisende sige fra resten av tøy han veit om meg. Så leie jeg hodt nja. Nu ringte telefonen avhaldant. Hva skal jeg sige, Daimon? Spurte Holly. Sivitt her at... Jeg stegg ei å. Få fætra av nøvnen og tarra, så ringte jeg kanskje atter til tar sættene. Jeg ringte til Jerry Warren, som sier fra tøy og i hent vær av tøyen da funden om. Onkur man hafa sett að koma við það tjók. Hessi gripanir í úti eftir hverjum luttlum glaupubita. Þú skuldi sé anlíti, tættar hordi að þú hei verið á bönamöti, flinti hann. Men ég hef jú ofta verið í kvítu húsnum sænast mannaginar, Jerry, og þær hafa alla tíðina sé með komi og færi. Hví skuldi það spyrja just í það? Ég ringdi æsni til Doug Coe, som kundi síja frá að tíðindafalkinni æsni höfði ringt til Hughes og Fellowship House. Þeir voru í fyrir við að smuja eina sövu. Ansat er bara tjók, segir Doug. Lætt vera við að blöfu yllur. Spurningin í hei sett Jerry ljóaði innan umar. Hví justu í dag? Dan Rather kundi haft sett sama spurningin að kalla nær som helst þar sænastu nudju mannainar. Þeir voru tugir tó nærvera múin 80 tíkst negv lögnari en hendan dægin, men ongandu hei negar spurst tó. Kundu það hugsast að þetta ekki vera á tilvild kostinu? Ég byrjaði að skilja að Herren virkar á mengan lögnan hótt um en ég hegi illt við að skilja hvossu sög hansara kundi hafa nytti af nökrum kyniskum tugindastoppum umvending mún. Hófast þegar kom hugsanin til mún. Hví var vorin ekki best fæna lagt spurningin tja rátir og helt einfalt sagt að ég hegi ekki tosa við Nixon. Ætla að hann ekki visti það. Hví tosa bönarmöti? Það var ekki vorin lukt. Hinvegin, hvordan kunne hetta tæna nøkron endamale? Tøyndafalkinni høttu við minst av öllum brug fyrir nú. Minne og í skriva var ummi, tess betri, mænti lögfrøyli rajivar munir. Kynikarnir vildi hafa það stuttlet. Það fór að vera prata negv, særlega mellin gomlu vini munir. Kom søvan út og ég votta í hana, var ég fullkomlega lastur inni og í nudja löyfu munun og andju möfulegi var að falla aftur að það gamla. Brottliga kom jag att huxa hvordan Tom Phillips hei proklamera trygg suyna fyrir mér. Han tåg mövlegan, hóast det kunde virka bútt, men mót hans er að førti til at löv mútt umröytust. Læran i skriftinu var eins klar og sólarljósa som nú streyma í innitjöknum skrifstofu gluggana. Skammast tog ikkje vi vittnesbúr herra okkara, skriva i Paulus til Timoteus i 17. Timoteus brevi kapitel 1, vers 8. Vi tøttu tå som hetta nøyliga á einu mannadagsfundi. Om vi ikkje votta i søvna, vildi det veri det sama som er nokta verilegan ui tui som hent vær mer. Jeg fann ut av at det var ondje vever utan om. Det var ondje motsøkn, det har lett seg ikkje gjera at genga vidl nega kompromi eller at bursdu forklara det. Det var ondje mial vever som kunde godtekast. Avgjerin var tidsin. Om spurningar raters var urslit av enn tilveld, måtte det vera vi. Men verda god som vildi hetta, måtte ég eisen gjøre mútt.
Jeg ringte atter til tøyenda fæltsene og gjorde mitt besta til tesse at greia fra omvending mine. Jeg brukte år som teka og imote Kristus, Jesus Kristus og i løyve mine. Hvordan får det jeg så ikke ut av printet? De støvått attervendande årene om at jeg måtte gjøre så vel at endreka seneste setningen og ikke så kjøtt hesa fyr, prekva av det veste jeg kunne huksa. Tan så sterkje Karlsson er våren religiøsor, stod at lesa i Los Angeles Times. Karlsson hever funnet religionerna, stod i New York Times. Time Magazine kom vi i tøyenda frasagnen om vik og setne, 16. December 1973, under iverskriftene Omvending. Av ötlun som kommet upp i Vatikaet det få som har haft år av sig för att vara sterkare, skyttnare och mera trofast mot Richard Nixon än förvirrande forsättarrådgivaren Charles W. Colson. Den förvirrande marineskiparen sökeljåsen samman vid Jeb Stuart Magruder för att ha sett igång upprunaliga inbrott i Vatikaet och bland annat upp i hopen av öron som inte tåler dagsens ljus mellan annan falsan av en deltar telegram. Och hatten av mer i syne gabbade han av att han var så ivergiven sök försättans och i samband vid attervälet att om nejut kunde jag kort iver om mig. Och en bönar morgon mäte mellan starsfolk och kvitt och husen och i senaste viko kunde jag det Karlsson en nutja syne. Han säger att han har lärt Kristus att känna. Tan sterkje Karlsson mistonkjer nøkur fyrir at standa spyrjandi til hessa nudju trygg suina, men han hefur eitt greitt svær til spottarar. Han sigur, om onkur vil standa spyrjandi ui hessa søk, skal ei bia fyrir honum. Ei engra i seinaste vimerskinsna, som blei spjatt vuja skal ei bia fyrir honum. Jeg hei ikkje atla at virka nýjursetande, eins og te arrogans og i avur hei vant med vi. Det var best fyrsta sværi og jeg kommer i hova da onkur spurte mig om hvordan jeg får reagera mot vis taimon som ikke troer nek på hetta. Boston Globe skriver jeg en leiara under iverskriftene Amen, bror. Og i hesson var det atlar veruligar og oppdiktajar mistjerer i hei gjørst festar og blea og greinen tog såleis saman om. Om Mr. Karlsson kan omvenda seg fra syndons og innan van for kvarnjen som helst. Harriet van Horn formåra beinleis til verska. Jeg kan ikke godtekke at Kristus så brottliga kommet til Charles Karlsson. Om man ikke kjenner seg ytla av hessum brottliga og ukomna godsøtta, så må ta Herren i minsta deg gjøre det. En katolsk prestor, hinn atterhaldande hemspekingrun og tøyendamævren Coleman McCarthy, samanbær Karlsson omvendingsna vid jottanna Charini Davis av trunnetja Maharaji, guru i India. Det var viljemoen at jotta allmänt som støtte McCarthy. Og i søvende om autentiske omvendingar, tida alt ut ei nøytryggvande føltsinni i byrjan. Det helt fram av samme hot og ideer og i vikur. Jeg hugsa om det kunne være noe sjølvrattvise og jeg sier jeg våren omvendur. Kan jeg verliga være helt viser og at jeg satt? Vist hei jeg tidsi i måte og tro av som sannleikon. Ta være neivan av brøtt menneske. Alt jeg kunne si av en rein og hjerte vær, at jeg var søkjande, at jeg rønte, lærte, sveik, og gjør det stå stuttur, at jeg kom atur og gjør det nudja røntr. Alla tøyna longtest mer etter en samfella vi Jesus Kristus. Brøytingen var fram fram i andamunnen, og i støvetekkanmunnen, og i viljamunnen. Hvor skulle det nekkert tryggva mer da jeg sier fra Hesun, og hvor skulle det nekkert godtekke årmunni at omvendingen var endalig? Skeptikarnir hadde alla rakt at sia, let han vysa i gjerningun, ikkje i åren. Kommer fram til at årafettelig omvending veri miskilt av mongon. Uppliving Paulusar og Damaskusar venun hinn best kjenta omvendingarsøvan, men det eisne mengar ærar tøylugar, ekvistligar upplýmgar og i samband við omvendingar. Men jeg i heilt vísur ui at her flestu omvendinganar ikkje ekvistligar, men enklar og ikkje hafa fyrir neginu at vera umrötar og i tøyundnum. Det plava í mig eisne at det en vanlig uppfattan at det að vera omvendur til Kristus ma henda atana eina ekvilliga syndua fortu.
Samviskan må vera så skuldartengt og liv I hotteren så ussaligur at du I størsta vånløse tveiter til ut I Guds nøy. Mong, taramidlen akararnir, vantavu at at han har at omvendingen var vorin kjent, skulle støya fram og gjotta til rævligaste sintinar I sambandet vi Watergate. Og en funde som var hilden av skrivstående kja Mr. Jaworski 7. December, her Mr. Gerald og flere unge hjelperfolk var til stier, var tåsa om minna nekv omtala av omvending. Vi tar valisi om oppliving tikkara, sier Mr. Merrill. Vi trykva at hun sier satt, og at hun nu innskje at få hetta fram og at sier fra ötlo. Merrill satt iver eimer vi et størst fundarbor av skrivstående kja Jaworski. Han hukte nyur medan han tog sig, ens så han ville spära mig fyra att han hukte at mig medan jag säger från ötlo. Jag hukte at Leon Jaworski som satt vid vinstru limoina. Han hei ett lite umberande brås om munnen. Jag visste självande kvart här vant av. Om omvending mun var verlig, skulle jag säga att han var från ötlo till skajva I hei görst alla hessa tugina. Den enaste troblaget var att jag hei röntat sagt han mot sannläggan. Tar trúi mér ikki og vona av okkst anna. Tar sættu eisne, så leis kjendi ég til hvað svo at ég best kundi prekva sannleikan og í gudfrøyli samføring múinu vi að jötta nega som ég áver hei hildi aftur. Ég kjendi á mér at ég blei villur. Það ekki ég som hefur rönt að finnja prenta nega gudfrøyli upplifing, segi ég. Ég hef heldur ekki hugsa mér að nýta hetta til negra vinning, men svo máta heldur ekki vera nýtt í móti mér. Merrill skundar sig att skifta ävne, men jag visste här och ta att allt detta om omvändning mina har jag gräva undan till syndren som var efter av trover I minnen och I egen akärarna. Jag upplevde ens ni ära reaktioner. Mamma min var irriterad. Här har jag på appi och jag vant och drång åkare upp till att göra en gåvor tryggvant. Han var döptor och färmtor ut I episkopal och kyrkjene. Vi lærte han alt hun tørva I at vite om kristendom, og så kommer han og sier at han vært en kristen nu, gramte hun seg om fyrir henne granna. Jeg rønte jeg greia munnen foreldre fra, at hovast strøy tarra hei veri og I gåare mening, så hendte han ikke vimmer. Det var ikke tarrafeiler, men munn. Ein og at munn I helt, at alt råkje I samband vi Watergate var blivit unegg fyrir meg. Det bænti fyrir að neyjars tjokk hefur finnst og mítið, hann klarar það ekki. Gudfrøyligt utni af hæsons lennon ofta tekin tvörrandi jánva I sinnunum, skrifa I hæsinn til en vin. Ringast verða fyrir Wendell som nú les á Princeton. Hann satt kvirrur I rúmi sunnun og les, ta ein genta og var uginn inn af félagskapin Campus Crusader, bænka I adittnar. Ég hef just sér pappa tóinni sjónvarpnum, segi hún. Hann ein okkara. Han hefur tíkjum móti Jesus og Kristi som sunnum persónliga frelsara. Það var dropen som fekk bíkari tja Wendell að flóta yfir. Það hefði verið nóg torrførst tja de nýtjánara gamla dröndjunum að blúa góðtíkjum, honum som hefði ein pappa som dagliga var ákardur fyrir eina brottsgjör fyri og æra etter. Men hesun hefði hann ikkje rokna við. Hann slærdi sig fyrir enni og suffaði uppgefandi. Ó nei, pappa nú vorin eins lukur Jesus butlingur eisne. And

Dave Shapiro var tydeliga upprøytter. Han kom som et ødnevever innan skrivstofu mina morgenen etter at de fyrste søvnar var i almanna kundkjørtar. Nu du verilig kommet i ringan kjekk tjokk. Jeg vågne at han, i halde han mente vi Kristus, kan bjerga ter nu, tog jeg ikke fører fyrir det. Sissa det, Dave, sier jeg. Jeg kunne ikke gjøre snakka vi hatta. Vi måtte råkna vi at han får å komme onkentøy. Sissa med, røpte han, men han slerte og skriver av bort mot vi knutt og nevun. Nu tar jeg helt at vi skulle komme ned og alleis via si Elsberg søvne, og til vi vil være borte fra togjentastoppen og en måned, så kommer hetta. Det kjennes som største fyrtjekland og til vi vil gjørst den endelige store bønen om miskunnsem. Kanskje det eisende til, det ofte jeg særksøkte fyrt hetta. Vi høres om åren får han skundeslige utkjøkken av dittner, fram vi holde som satt vi fingrene og i øyrene. Gamle viner hadde ilt via skilje hetta. Brad Morse og i sammeinte tjovunnen, som helt seg kjenner med en svel og nekker annar, fikk en dag en vidtjan av Jonathan Moore, hjelpermannen munnen og i Saltonsdal tøyene, og trolig var i okker at ha patti og egyptust. Brad startet at Jonathan, hva har hva seg Jesus søvner i samband med Kolsson og tøya? Jeg det best vore lump av tvefer og løyve munnen og baveferner av kristnen. Heldte du Kolsson vir i orden? Ein sera alvarsamur Harvard lesande som hei starvast fyrir mig og kvitu husnum segi hvað hann meint. Nokkur okkara kjentu, virtu og respektera og tann Kolsson som vær. Allt þetta prati omvending omframt at hús og smått skal byrja að prætika fyrir örun kjennist mer pura vitlöst. Tann ungi mevrin sata sólais som að ég tvætti frá mér allt þegar som veri hei, lúfi som hann hei veri parstur av. Forsetin fyrir flutningsarbeidjara samtægje Frank Fitzsimmons, sjálfur djupt religiøsur katolikkur, var ui øyin. Han skjeldi inn á tugindafölkjene som ikkje kundi halda neka heilat. Tja, at dei skrifaðu religiónina tja einu manni var það skittnasta og laksta som kundi koma fyri etter hansara hugsan. Men hóast allt voru það nekvar undrunarsamt sympatiska reaktioner ui tugindamilnum. Bill Greider, tøyindamæver av Washington Post, skriva i eina grein av fyrstu søye, her han var greinelig a segi fra omvending møyne, vyrskifte vi hus og bønabaltjennom som kom saman manadier. Herrans veier sannelig a løgner. Det skulle vera fudgjende av møyner i post som skriva av ta fyrstu olvarslige greinina om hetan val. Andalja veking Kolsson fer kanska ikkje at hava tøtning som heilavavur ta ta snur sig om trobleikar han stendur yfirfyrir og i samband við nevningafalkinu og i vatikaet skriva i Greider men ein balkur i kvossus og nøgtur og ta tær menn som regluliga hittast til bøn sama við honum tja Harold Hughes hendan greinen i post saman við einari erare sympatiskare sjöfu fra UPI skriva av anon ungkund tryggvande Wes Pippert var að lesa í hundratals ymskum blöfum kring all land. Mánadaginn 16. December brukti Eric Severeit alla vímerkingssýna í kvöld tíundunum tjá CBS til ötnuna sem hegi herja í Washington sama daginn og til Kolsson umvendingina. Han held að kæfa ötnu var neka sem góð hegi finnju í lea eða tói að hún hegi gjörst meira til þess að útvíja orku og reynsa Washington luftuna en allt prati sem fór fram í kongressinu. Tata snúi sig hitt som góð hegi gjörst, nefnilega umvendingina, segi hann, Mr. Charles Kolsson, ein av sterkastu, mittlen tær sterku í kvítu húsunum, ein meður som mong vilja halda hefur forbund fyrir neginu, samstundus som hann ein góður verja autokatur. Mr. Kolsson hefur sérst fyrir tugjundun af fyrstu blæsugi við sinni religiösi umvending. Hann engrar ekki nekra lögfröislega sind, men hann jottar að hann var komin nekka högt upp. Tann nudji Kolsson vil ikkje vera vi at hann fyrir fyrir a genga vatnunum, men hann hefur í kvossus og sagt sig vilja genga á ommu. Tei mong her som fegin vilja tryggva hesun og tei vilja teka hjartabrauting Kolsson fyrir góa vörur. Hófast allt hetta jú ein brauting som eitt átal av kritikarun hefa farlanga langs og landi. Mr. Kolsson utan iva á rattari kós á mæri en einhott. Ein handling frá kongressinni hefur ávisan tutning, men það ein einföld handling frá Guds suju som skapar urslit.
Severit vimerstingen, som kanska 30 miljoner amerikanare hørte, og greinar i Post og UPI, som nådde enn flere miljoner, gav og en overstående vittnesbord om Kristus. Jeg hei omgang til vantan neka til. Når om fra fyrsta dag jeg byrja jeg at streime inn en stor mångt av brøven til skrivstolen min. Nøkker her har vært adressera til ervennevndene, ånder til Kvitohusene, nøkker helt få til Washington DC, eit kom til Watergate. Jeg rønte jeg svære ødlån, men som tøyen lei gjørtes det og gjørlet. De kom ur ødlån herasotten og i landen, nøkker eisen ur utlandet, så lengt borster som ur Manila og New Delhi. At kalla öll brövene søtte fra ankron som bæ fyri mer, og at hei uskriva vo, voru overfegin om at eva voren en tryggvand. Mong voru fra fæltje, som søtte fra stóru misnøg tarra vi politikkin som Mr. Nixon og mer, men som i næsta andadrotte yngste mer velkomnan som ein bróvor, og søtte seg vilja bia fyri mer. Nøkker av brøvnen kom fra fæltje, som søtte seg omgant i over, hefa skriva til folk i allmenn starve. Öll prysa vo god. Jeg hei angat i hukse om hvordan mange tydelig folk måne være, men brøvene som håpet å si opp tja mer, gav mer nødja vold. Sent en satnabart, beint at han jól, kom jeg fram av et brev som skulle få ståren tydning fyrir meg, og i manager og ar som lov fyrir fram. Det var klara nyr av papur vi reglum. Hetta kan tidsast som jeg ser av løy i brev tja tion, men at han har at jeg var lise ena grein i Charleston Evening Post om tion, jeg kommet fram til at tion må hava vere avur en ovanlig menneska. Jeg starsfakka sergeantur i USAF, og i 19 år har jeg rønt av funnet meg sjølvan. Jeg har flere fyrir gynnsi i kyrkje, men teir, pastoraner, noa ikkje fram til mun. Att han har att hava lise grein tidigare har jag finnit större hjälp än en nekrande över i lövumun. Nu är jola morgon. Vanliga är jag fotlor eller röjning att vera till hessa tugina. Men nu i stegen sitter jag och hittar jag att bötnen och läta upp jola gavar skynar. Och jag hoxar om affär och kyrstju i det och i stegen fyrir i klubban eller till en vindman att dräcka. Ta folk i tydligen starve som tar tion häva, jotta tina forstöj. Kanske inte så goda liv, det som är skrift. Ett lag kvart en du kan kalla det, hjälpet av följt som är. Jag känner mig verkligen frujan innan hända morgon. Och jag ber att god må hjälpa och om bavon och strämpan ochkar. Jag ska röjna att finna dessa bocherna, mer Christianity, här nere och läsa henne självor. God signe tion. Nathaniel Green, sergeantor. Jeg leier ikke uke for det samme her i set av skrivstående, og lett tarene falle frukt, men jeg leser brevet til Green, så kjent. Han sier det som det var. Og i 11 år har jeg brukt alle årskommunene til å gjøre det her for det her styrende, som jeg mente ville gjøre seg bedre for i alt følge. Men alle disse togene kunne jeg ikke peke av neka mennesker som var vært brøtt til det bedre. Nye støvan vær, at lukka mykje kvose lengt i hugsa i atur i tugina, kunde jeg ikkje finna neka som kunde samanberast vid kjenslene av gleje i heie vid hugsanina om henda mannen som helt jól saman vid familjesøyn. Mylen til a noa henda sergeanten vær fjölmylen, som vi annars heie så nekve mot. En einstakje tøytningar miklare, tog einstaklingrun avgjør. Men jeg løyve tja enn i tjau, etla civilisation saman på vi hetta einans sverar eina löt skriva i C.S. Lewis Eina vinum mun ringta til mun og upplysti at alla bøgirin fletti at mer men så måtte dei heldi berre gera til Jeg hugsaði at það kundu vera fleiri her úti enn Green sergeantur menneskje som kanska kundu få hjálp av hesun Mastarin var eisni her Han og lífur og virkar sólæis som við ongandi fer að skilja Jeg takkar i honom. Jeg takkar i honom fyrir óvinnarliga spurning Dan Rathers og fyrir taktisku feilur Jerry Warrens, då han segir frá om hetta bønamöt. Ja, jeg takkar i eisne fyrir tei som hættu smuja søvuna. Það verst það, allt som það holly, segir jeg, då jeg gekk fram við skrivarabor i hennara og jeg endur tók orðinu, då jeg sá undrandi andlitsbrá hennara.

Anslia huset. Dagen etter at Erik Severeid hei tåsa vi med, ringte Steve Bull ur kvite husene. Tjokk, fortsetten vil feien hitta til. Kanst du komme iver beina veien? Just som I gamle døven, hoksa jeg. Jeg kjente så med søt og årek innan og mer, spenningen om at slippe hitta heimsins mætast av mann. Havast vidt at du tåsa nek saman ut telefonene og I senastene, høyde vidt skutja at hitt kvann annan, anlit til anlit, at han hadde eva færen ur starslin og nukje manar fram an undan. Vi ötta vost at illegitingarna og me og I samband med Watergate kunde virka særande fyrir hann.

Fortsett med å ta seg vidt i tjokk. Watergate elver til Mikland trobeleik. Ongje veit at vi her. Han oppe i Lincoln hølene. Det trykka såleis. Vi kunne enda ikke lyde av starsfeltene av vesterarmen og langkår. Stiv riste vi høtte noen tøtninger mitt. Hetta teker løyvi av hånden. Han teker det ekvelige tungt. Du må strøyne at løyva han er sinter opp tjokk, ens og i gamle døven. Jeg friste innan ui mer, ta jeg tjekk opp og tjekk noen der brei og trappene vi tog reia teppen og tverster om høtlene vi marmor skjulene. Kvito husene tykte så tom. Vanliga våre folk fra freknar tænastene til stier og starvsli atlastene, her i vimenn og lenka røyer av ferafalkje. Men i det var ikke lov at homa negrastene. Einast av ljove i hørte var egn og skekvar munar imot det kalta marmorgulvene. Jeg kom å huksa om frien henda løkna veldeg. Det var ikke så mykje som ein vaktarmæver utanfor Lincoln høle. Forsetten sæt og einon vanalig hun hører hun stål. Det var en egen minner fra forsetta tog i Lincoln og tog i luttla høle nå. Hun har litt av suttja til, vina min. Hun har litt av suttja til. Nixon reiste seg bråsande og tok fastare i håndmøyna enn han nekrande avrhei gjørst. Ta jeg hei sett meg i en av stålen som Mrs. Lincoln og i synare tog hei kjept, byrja jeg han at spyrje om hvordan det tilstod vi familiene, men kjøtt kom han til ta verelige evne. Rådgjevarar møyner sier at det ikke kløkta mer at hitta til, men det at genga uisovut. Det ta ingen grund til at tver gamle viner ikke skulle kunne hittast av og av. Vi kunne jo tåse om George Meany, starvstropleggar eller okkurs anna. Ongen kan ta last av dem fyrir det. Vi hadde ikke hitt hvem annan så gjerne jeg hørte om at ljótækjene og kvite husen. Halvan av vekna kjemtande spurte jeg, Herra forsede, vil du samrøve okkara tidsen på band? Hva mener du vi til? Hvor vil du gjøre snakka tøylet mot i okkun? Han raste seg ur stålen, bråse var borstor, og øtten stod malaver i anledd i hansara. Kunne tar finne på det? Braste ur honom. Jeg rønte jeg greie honom fra at jeg best var forviden etter å vite om han sjølver tok samrøver oppa band enn, men han kvette meg av. Kan du løyte av freknar til hans natjokk? Jeg vet ikke om jeg kan det. Du tror da vel ikke at Jaworski finner på at jeg løste hette høle? At du rønte jeg at samføra fortsettan om at om han ikke syrte fyrir avlustning av hølen noen, så var det viser ui at ungen annar gjørte det. Men han var ikke nøgt å vite det. Trubeleggen tjokk at jeg halte meg ikke kunne løyte av nekran, enn ikke skrivaren her. Hvert et speise meg hoksa i jeg. Og i flere år har jeg fortsatt en avlørsta en og kvann som vidtja i skrivstå i hansara, utan at hese grona og neka om det. Nå var han i øyene vid tanken om at onker annar kunne funnet på at gjørsta sema imot i hånden. Mæveren, som fyrir nukron favon og Arne Søyane, gikk så stolter inn ut her vøkru hallunar og skrivstovnar og kvite husen hon, og som nyttet av store maktina han heie, fjallte seg nu i en og krautje og gjennom næron tomon husen av ötta fyrir ödlun kring seg. Jeg fikk samtkjensle vid gamla vinen munnen. Han var brøytor. Han var klandre, og det sa ut som at han hei fjallt seg og gjennom verndarskjel. Rukkunar i anliten hon var og vornar nekv djubare. Han sa nekk meira vidtidjen ut enn han hei gjørst under nekrare av taimon kreppu tøyun i avrhei se han ui. Han byrja i a tåsa om ljóbondene. Det var húsgóti tja haldemann, segi han. Det var bútt, egg vilja bútt. Jeg segi tverfyrir vi Bob at han skulle beina fyri hessum tólunum, men tu kjenni Bob. Jeg glömde det fullkomliga. Men nu er ongi tøylukt her. Jeg gav bó at alt skulle beinast bústur. Jeg ser det sjálfur fyrir tøy. Tu kanst vera heilt ekkalesur. Forsetten spurte meg søyjane om samrøver okkara tulja i 1973. Han pussa i brilleglösne og får a granska nøkker papur han hei jo i fengjennom. Avskrifter av bandopptøkken. Jeg gjør det av ved meg sjálvan at jeg ikke ville spyrja om det. Jeg endertok hverja samrøve jeg myntist med Nixon samtår Nikkei. Alla tøyina hugdi han at papyrunun han hegi fram af fyrir seg. Røyndi han med til tessa finn ut hev hvordan gott minni i hegi. Ev og a breit han mig ev. Erstu heilt vísur ut hui? Så heilt han aftur fram við að lesa ui papyrunun søynun, meðan han alla tøyina gúvægi eina mörskumspøypu.

du helt viser ui at du omgang du ber meg om at noe hånd tjokk, spurte han ta Eva Livor vi frasøk møyna. Pura viser, sverre jeg. Jeg rønte en affær, men tiden brodde meg av. Jeg minnes av vel. Fynt. Det godt at du helt viser ui tøy. Læt oss kontosa om okkurs meira hovedet. Nixon tok brillene av, leie papperne atter og en brunan braubjolva og brå seg. Jeg hugsa jeg at han kunne ta ikke være fyr i hetta at han er sendt på etter meg. Vi tatt ut hos om til trutja fyrer og i telefonene. Sværene var kvarja fyr til Somo, og han heie deg av bandet. Her var det jo nekra årsøk til at halte at minne mot kan vinna mer neisor, spurte jeg. Nærre tørt jeg ikke å spyrja at det snu seg om hva innehalde var og jeg som papyrer noen. Nei, nei, nei, skundte han seg å svære. Men til verst, vi kunne ikke være nå verre enn å hese døven. Legg ikke ui hette. Det var annars en åhåvert grein om det i post. Nå kom det. Hette må være årsøkjen til at han påsendte meg. Omvending min. Var han bensje fyrir at ivergjøving møyen til Kristus, etla vinalega møyt vi i hus, vil det føre visser at jeg vente fyrverande leier av møyen og bætje? Skulle jeg sige honom fra oppleving møyene, ens og Tom Phillips hei gjørst det fyrir mer? Om jeg kunne tåsa vi frumåve, vi tøyenda folk, som av og av vust å se at vi er ekvelia tvør, hvis vi ikke gjør det nu? Det var et høgn landje. Jeg sier ønsk. Han velde korsen ikke skilta, meinte jeg. Hvor skulle han eisende tog med et lust etter prædde kommune? Jeg var ungen Billy Graham. Bløyene skriva hva det skal være av okkara døvun, sier jeg lagmalter. Togjene er i løgnar, har jeg fortsett. Om fortsetter nu gammet han mødlega som jeg hei røynt etter i nekra vikur, nevnelig at hitta han og bia samme vi hånden, sveik i han fullkomelige. Jeg hei alltid tåsa beint fram vi fortsettan om ånder evne. Hvis og lydelator tøyta snue seg om omvending mina. Hetta plava jeg med i flere manner. Resten av samrøvene snue seg nu om langsul, om farnatøy. Vi myntust atter at er føkru dianar, ta mannamikvunar tråk av seg fram i gøtenon til tessa suttja fortsettan og fylltja hansara. Det var det sierstier, ta i meningsmatningene sunt i okken leiene til den utrolige velsieren. Det var det tardier, ta en amerikansk forsette i sierstfrøye vidtja i Kreml og tjekk av kinverska muren. Alt dette boet er fra en av nødgjere tøy i amerikansk politikk. 25 år vi kølte om krutje var i endeie, omfram teita krutje i Vietnam. Dreymur Richard Nixons tyktist at genga ut, eit friarins attarli. Vid mua hava gjørst okkurs rætt tjokk, luga mykje hva det sia nu. Vust te, herra forsøtte, sier jeg, men te var i einas minnene som levdu. Alt anna var knust og i Watergate. Te gikk meir enn tøyme og enn forsøtten hukti at ure søynum. Te best at det fære, sier han. Ongen utan stiv veit at det i her. Jeg færre ångat jeg gløyma til, og tær tænastur til hva vi gjørs landen om. Vi færre ångat du at få kyl og ætlun hæsum, boja bæra, så skal du sutja tjokk. Han ender tåk til han kanska lukan ekv til tess at samføra seg sjálvan som at uga med. Boja bæra, så skal du sutja. Det kjemur enn tøy ta vi skulle kvastra alt bostur, ikkje enn, men det kjemur. Jeg skilti sjálvan til hvað han meinte. Han vildi nova allar sinnar tryggv og limur i starfslinun som nu var i akardi fyrir brottsversk og það vildi han gera så tutt han fekk stóð atter frá fölkjunum. Av eini orsök etla erare kjendist þetta ikkje samførand. Djupt og hjarta munum fölti að Watergate bylgjan ikkje fór að venda. Her við Jinko saman hegi eina kjensli av að forsetin mætti það sama. Við sattu farvel út við Rósugærin. Jeg var standandi eina løtu og hugti etter honum. Han gjekk nekka bøygtur. Tvær vaktarmenn lóti upp dittnar á vestur arminum. Han vendi aftur til en heim við ljóbondun som var í horfun, nudjun ákærun, á regluljum výrskiftun og í attegjalding av skattapinninja, kongressmenn som vildi hafa rúgisrætt. Jeg vendi aftur til nevninga folk, fundur við sækførarar mínar, stövvar fundur við menn Javorskis og eina ótrygga framtíð. Nega attan á klokkan hálkund hölv hetta kvöldi ringdi telefonen. Bægi Patti og svovu.
Ta jeg endelig jeg tok telefonene, var det røtten vi omstillinger bor i og kvite husen noen, jeg hørte jo hinnen enda noen. Mr. Karlsson, det fortsetten. Håvast jeg hei kjent meg og Rolian at han har funnet okkara, og Iron fotland tog jeg ikke hei vire nå fri mågjør til at hos om Jesus Kristus, og her at redd tykte hjertelig sint og gamla vine munnen, måtte Eisa hava vært en styrkjande funder fyrir Mr. Nixon. Jeg I kjetter av at rinja til tun så sent nu, men det var så godt at hos er vittig ui det. Jeg hava bare ho til å bruka 5 minutter at redd om du ikke hei nek i måte tog. Det blev ett framhåll av samrövande sätnaparsten vid en flera minnen och en flera spurningen om samröver åkara i januari år 4. Han nämnde eisne en frågrejning han hei finche från Kissinger tan dagen om vilja Israels till att vara efterlöte och i myestre. Häromframt tåsar vi ett synder om kvarja stöve vi skulle täcka till krövene tja ervenämtene om att få utflytja 600 ljöpont från försättarna. Miskais i samrøvene om ljøpontene sier Nixon brottelig. Løyv mer å spyrja til enn en affær. Hvor spurte du i det om bandopptakere var i hølunnen? Vars du nega som du ikke vil sige mer fra? Det var rådgjørlet av sisse han. Tånen var fullkomlig av brøyter. Jeg hørte ikke langer til først og trygg røddena som jeg kjente så vel. Han held fram vid avheidene fra akere myndelagnen om at få bonden i utflytjeg ur kvite husene. Du veist tjokk, jeg har ikke noe vel. Jeg vil nøyder til å fære fra om vi tar på dette målet. Jeg vil nøyder til å holde av så langt I gonger. Rødden gjørtes herere, og løte sættene være hans stersk atter. Jeg vil ikke hava fortsette I hverandre, og jeg løgte hun fortsette embed. Utlite til jeg vil nøyder til å fære fra, fikk han at stura, en så hitt kvalitet han ringte til min sent I juli. Hvad heldur du fyrir að henda tjokk om þetta fyrir til kruksrætt? Du veist að okkur tøylugt kemur bústir úr, svo ég lífur fudjarlíga, ongin etterlön, og það nú tá ég skildi svo nekvi skatte. Öll halda að ég vorin rúkur, men svoleiðs það jú ikkje. Egin áhuga, eðla fosturlands kærleiki, hesir bæir voru vavdur sjálmann tjá hessum sjálmannsetta manna. Jeg strøttest fyrir at ljóa et sindur eldhóavur og til þess at skapa et álit som ég sjálfur fölti ekki ver her. Tós ekki sólæs har að fórseta, tíum fer að strújast og tíum fer að vinna som altu. Nú kom spurningrun som enn ljóar í öyrum munum. Ég veit at Javorski ekki ynskir að skeja fórsetan, þeir hefur hann sagt, men tú trúst vel ekki að þær fer að seta mig í fengahús tjokk. Eina löte tror jeg at han kjemt deg. Halt og pæt vi har som har fortsatt røpt deg. Det det mest vittlesa jeg har vi hørst og løyv i munnen. Halt og pæt vi har tå som å fære fra. Kjiparne fyrir ikke av skjot og synar. Jeg vet alt om hatt, sverre han. Men kanskje landet kunne være sparsht fyrir ödlun høsson. Kanskje landet heldur vil hava en honaligan og fyttan Jerry Ford. Men trobeleggen at Jerry ikke klarer enn. Ta tekur honum eitt ár at setja sig inn og öll allt sjóva málinu og þú veist at Jerry fer að fá hana trúpla tói sama við Kissinger. Er ekki hægt vísur ui om hann fyrir fyrir að stúri honum tjók. Þú veist at Henry kan vera á stöfuver til tóir, fer og í allar aftur. Þú minnist hvað við mátti færi gjögnunni fjör undir december bumbinsinu, þá við mátti halda Henry nirri. Þú minnist að tjók. Nei, Jerry hefur brúk fyrir longri tói, hann má læra hvað Henry Forsetten brukte meg som et barometer til þess að finna til av hvordan vanlig støvan virkelig var. Han vildi hafa fulla vissu og hennar röndi að gefa honum. Han hugsaði ikkje Ford eller Kissinger, han var úti eftir að vita hver landi lá. Ford hei ikkje veri í tænastu ein mána enn og kendi alls ikkje til Kissinger. Og í 5 år höfði Nixon og Henry starfa saman tatt knuttur hver að örun. Þar voru græjir yfir veikleika og styrkja hver tja örun og voru bunnur hver að örun. Nú segir Nixon til som gjörðu mest sig hendan dægin. Veist du tjokk, ég færi nýr og knöginu hvert kvöld og býið til gud. Ég var pjúra lamslíin. Ein meður som var svo stoltur að hann ongan tói og á ongan hótt vildi vikenga menneskjallíjan veikleika. Ja, som enn ikkje vidjekk at han hei krum tå at han var så tattur om bringna at han neivan kunde tåsa, kom vi hese óvant av å gjøttan. Og tånalænen og I røddene var I heilt vysur ui at han segi satt.
Det som han sier kom helt brådlig, og hei alls ikke å gjøre vi til vi annars tås av om, men årene fikk svære var han færen iverakter av trygge grunn. Nå tås jeg han om hver jeg snilder vi skulle bruke imot Peter Rodini, formanne og i løkmalen nevntene. Jeg kjente Nixon vel, og jeg visste at han kjente seg ytla av at det var vært så åpen skar av henne, og gjennom personlige mål. Men atter hei han givet mer en møvelega til at tåsa, til at sia vi han at Gud vilde leie okon ut ur øyemørkjene. Atter takk de Vær det omanslet. Vær det herren sjolvor som ser til fyri at innsikla varrar munar. Det einaste jeg veit at jeg ærefer hendan degen sveik. Klokkan var nær om eitt hesa nottena, ta jeg leie hodni og skumpa i stålan til suyes og fadla knea. Jeg ba god om å fyri djeva mer, tog jeg ikkje hei større frymå, be han bera iver vi veiklega munnen, og sjolvan teka seg av forsettanum. Hovast alt søkte jeg god sjolvor. Eina han visste om struje, jeg skulle færa i djøgnum. Og i vikunum som fylte, tog jeg opp atur gomlo bardeja støvu munna, nu som rajeve, om rujtisrattur kom på tel tja forsettanum. Det var av aller størsta tutningi at finna da ratta sækførara. Vi fóru og gjøknun a lenga lista av mövelion evnum. Ongin tarra hófa i okkun. Þeir flestu halda at forsetin best trustur á ein knapp, så kan han roa yfir hverjun evnalion sérfröngi han vil innan eitt hvert ökje. Evnalig folk ofta ringa finna, en ta tata snursi at gera okkurst fyrir kvítu húsinu. En verri í skukkanun av Watergate. Samsøyningen verre enn i handelsheimenon, men det som verilig en foran tan lenga tøyen og tan møvelegje som alltid til stier du kan gjøre okkur skæft som blir blåst opp kring alt land. Sent i desember bjóa jeg honom egna sækførara mun Jim Sinclair. Jeg lusti han som en sterska mann, donalian i rattenon og heiersverda. Forsetten heia ena samrøvo vi Jim dagen etter, og tveir dier setni ringte Sinclair og spurte om jeg vildi gjev hona løyve. Det la ondje kjenslebori ui hæson. Jim var kaldur og yrkislyur som alltid. Det tyktist ikkje som han var særlig opptidgen av at han nu skulle starvast fyrir forsetten. Det var eins og det snuva seg om eit vanligt visskifta folk. Vikunni etter blev utnevnan Sinclairs kundgjörd, men tøyenda bløyene skriva av ekvilja løyti omtea. Jeg öttaist fyri at det kunde gerast av tøytlet. Jeg hugsa ta om sambandet mellom forsetan Sinclair og me. Det var så løyti som slapp undan eitfinningar som hun rannsøknun og hesson vodiger tøyen, og det ville vere meira enn heppne om Jim Sinclair kunde flott inn i kvite husene utan at alopp størst av hesson. Eina stund var det som ut hemmen gå og gamle døven. Nixon og jeg var i atter skjermen av hermåten. Men det var det ikke som avur. Vi var bare brøtter. Nixon, Merske og Fosterlandet var ikke langer eitt og heller ikke fire mer. Av første sinne begynte jeg å få egen i opp for mannen og Richard Nixon. Hesen personer, tan eini og i midten 200 millioner, som sæt i landsens haksta embade, vær stårur av imsun omraven, veikur av øron, eumerskavur, som öll onnur deili. I halde at jeg hei større kjensler fyrir honun og en personlig hótt enn avur.

Salmoin takkar ter god fyre kvilo og trygt og i trunne av Jesusa fullgjörda versk av Golgata. Jesus sier i Matteus 11:28 Kom i hier til moin ötl tid som arbeja og genga under tungum byron og e vil veita tykkun kvilo. Byrunar kunnu vera ymiskar tja okkun menneskjum. Tja nøkron ta sjuka, tja öron ta sorg som nøyver. Men ein byran vid ödl nøyvast av, synda byran. Og te just tøy at Jesus byr til koma til søyn. Tøy han hevor bore atla synd okkara, og heilaja lika med søgnen. Okkom til friar kom refsingen nir av han, og av saron hans fink og vit halsobød. Veren øyr ongan fri, og tøy kan veren ongan fri djeva. Om tøy landjest etter fri i salena, så leita bostor fra verene, og leita til Jesus. Tui best tja Jesusi kan ofrigjøren stillast og salar tosten sløtjast. Og ta fyrstane fastu at kjenna sannleikan og Jesusa åron at han vil veita ter kvilon. Kvui vil nu Jesus gjere hetta fyri okkon? Jo, Tui god kærleiki, og ans og god sunde kærleika sun vi Jesusi, solais sunde Jesus sun kærleika til okkara, ta han a Golgata van sigur a Satans og deians valdi, og van okkun ter og mer, ein evian sigur, så vit og i trunne av hansara fullgjörda frelsunar versk, eia vissheit om evia kvilo og sælo, heima og i Guds evio bostøvun. Kæra menneskja, öttast ei dægin som kjemur, kvil og i hans kærleika best, legg tu best alt og i frelsarans hånd, allt bægi smått og størst. Amen, og Jesus er navn. Amen.

Velkommen til sendingsna av Bildelangt. Og i morgen så fer jeg lett fyrir vi å lese ur salme 92, her stender. Til godt å takke herren hon, synd jeg navnet hun og lov til hun hakst. Og morgenen er kunnjøra nøye tøyna og om natten er trofeste tøyna. Vi tøtje strandja om sittara og vi hørspå, vi strandja løyja sittara. Så du har gledt meg i verset tøynen herri, i råpig av gled om det og i hender tøyner hava gjørst. Hvordan står det ikke verktøyne i herren, svarer djupere i hoksene tøyner. Skille leser meg over fæta tids, da det skiller ikke slukt. Da god leser grekva som græs, jo at det ikke er overratt blåma, så det best laver øyt vi alle. Men du har høvert lavier tøyner her. Du fudgjender tøyner her, ja fudgjender tøyner, tar gengat til grunter, alt som gjør overratt vil ha sånder spjad. Du leter hodden mot som hodden vil tarvsins, Du heller feska olje og diver med. Og eia mot ikke vi frøya futjundar munar. Øyra mot høyre vi gleie munar andjus som røysa seg med dem her. Hin rattvise grøy som palmen. Han vekser som sete strei av Libanon. Teir planta i hus i herrans, grekva og i forgøren, gods okkara. Enda grahar bera de avvekst, teir sevjur og i grøn. Til a vittna at herren er rattviser. Han klettur mun, han som ongen avrattur i tja. Vi får nu høre salmen Farter Along og til Elvis Presley som synger. Og attana så høyrer vi en samråd som jeg har haft ved Britt Rasmussen. Og Britt i Røysen Valtnegger er Sanger som vi får at spela ut i samband. Men først høyrer vi Farter Along og til som sagt Elvis Presley som synger.

Tær fyra sunku kom lutt til et råd. Ein upptøka gjørt ui leikhøllene ui utvarspen om 5. mai 1996. Ui januar mann i år gjørt i utvarspen negr upptøker at seat vi tæm om fyra, hesa fyrir ui Sandavai, her tær våre satter ui Sangørendun. Upptøkunar våre gjørt der ui kyrstjeni her, og upptøku meveren kunde meðan han lutti og hendan ljómandi sang, ekklaia ymiska smámunir ui hesum vekra kyrstjerúmi, her byggjumeistarin Magnus a Kæmarinum, som Palle Gregoriusen arkitektur tekur til ui vótsinni yngru kolvkyrstjenar, rattelia fekk vust, kynstur sutt og húflo. Upptøkunar við tæmum fyra ui Sandavars kyrstjó, leiðardegin 23. januar, byrjavo við trímun sangun af föruskunum.

Kletterin fullkomi verk hansara, tog alle veir hansara rattfer. Trofastur og svikaleisur gut, rattvisur og sann oravur han. 5. Mosebók 32:4. Av somre 1906 frattist at omkvarvus folk var sett upp av Rokkal, hin einsamalla klettin uti ui Atlantshavenon. Så ofta hefur strøy veri mittel land hver skal hava ratten til henda klett. Nils-Jól Arkesale hefur skriva eina bók Rokkal, og her negv søvulitt og forvitnislitt at lesa. Men, til en annan klettur som innskjett område her i dag. Det eisene en kjente rithøvundur som hefur skriva negv henda klett. Hesen rithøvundurinn David Kongur, som skriva i så negvar av Solmonon i Gamla Testament. Han hefur fest hes i år a blæ klettin. Herren klettur mun, til tuin herre råpi Klettur mun, ver ikkje tiande møde mer, fra enda gjærarinna råpi til tuin. Mian hjarta mutt ørmaktast, laime til klettin som hagri enn En steinur etla en klettur hefur verið bjargingin tja som mongun og ég hefur verið illa stödd til dømus runni undan tarfi som mengan komið

fyri og í ferjum fyrr. Tæi tarvana jingle leysir heian og sama við neitanum um sumranar. Sjálvur hevi eg verið slukar støv og at vera nøttur at renna undan tarve og ta ertu í dýrastu nei. Ta eg gott að sleppa på ein stein og eg so høvur at du tryggur og at leysir kanst vera her til vandin av. Hesen ser med David, som vit her om roa, vær eina fer idlastatter. Han sier at han kjente til han som vær han ui en undergens grøv, ui en botleis som du ikke her ønske fauta feste vær. Men så sier han fra hver herren gjør det fyre han. Han drøv meg opp, og han sette føtter munner av klett. Ta i hans som var kommet opp av kletten, og så stått bort ur vandanen, vær takkar sjonger av vörren hansara, og en lovsonger til herran som kletteren. Og han sier hes i år, og han, herren, leie og i munn mun nudjansong, lovsong til god okkara. Mong suttja te og öttast, og seta alit sutt herran. Det en sanger som jeg vil kvart synge for meg sjølvan, er at jeg sjølver har kjent dette at Herren, hin evig aldar kletteren, øsene mun kletter og mun fasta borg. Hesen Herren kletter og ali tutt og i daglige løyvenen vi ødlun til strøye og møtgångt, så kan hesen samme sangeren være av varrentøynen, tøy at Herren kletter tøynen.

Ja, vi hjertelig velkommen til sendingen av Glegebo. Jeg det en løsvenn til Gara Vester. Men da snakker du i mann, så færer vi det til oss ut fra året gods. Hula, jeg synder om hver ærta vi der og togjen. Da man fer tvers om en marsknastein som vi just er færen, så fer man at fundere synder om togjen. Og særlig at det her hotetje som vi ofta hever inne på som heter endatøy er tetjen, hva det her? Hva skal du bruke det til?

Noah. Så skal eisne være av døvun mennes og sånne. Det åte og drukke, og det giftost, og det borste og gift. Lykke til den der Noah for inn i Ørskina, og flowen kom, og gjør det enda av ætlen. Somleis som det gikk av døvun Lots, det åte og drukke, kjepte og selte, det planta og bygde, men han det Lot for ur Sodoma, regna i eldur og svavel nir av himle, og gjør det enda av dem av ætlen. Så det skal eisne være tant det at mennesker sånn er åpenberast. Og så kom du til lyse vujere og nekra detaljer som koma som jeg halte jeg på å legge dette fra øren til egen tredje, så bare lese det først. Tant det mot han og av tætsen og heve loter svinner i husen ikke for han nyer etter dem. Og heldig ikke mot han og ute av marskjene færa atter til hus. Under 2-3-4 minnest kono Lot. Tan ui røyner av bjarga løybesvinnen skal missa det. Og tan ui misser det skal bjarga tui. I sier til kon tenått skulle tvei veri en sånk, anna vil tige vi, anna vil lette etter. Tvers kvinner skulle mela som kvart, anna vil tige vi, og så er, ja, vi tilkjenne. Han tar her, minnest kono Lot. Kvart ligger ui snu der snu. Saman hengir nir hessin. Og vi låser da nokkulund at det sama isne. Ikki at leta okkun tindja nýr av stúran fyrir hessum lúf. Det var endamal. Det var endamal vi enda tog er tessin nun. Det er at løysa hjarta okkara fra hessar vir. Tog Tøyer man elskar til man eier så negv at han sier her han som at hætsen og hever loter så innar jøsen og skal ikke være etter dem. Hvor sier han til han? Og ærste ut i marsjen, han skal ikke være etter hos det, man lykker her at vi heter mest dyrre bæra som jeg har her som hjertet mitt er. Og i tog sambandet sier han minnest kona Lot. Og jeg vet ikke kjenne sovene, tid, jo, du kan skal lise sovene om sånn om god morgen, ta i herren avværer Lot. Og han sier i ferie og så han det vil slå inn på Abraham og så det ja. Men han bo i Sodoma, Lot bo i Sodoma, og vi vet ikke hva Sodomi er for nekka. Ja, nei, det er mye for å pensle til for nekka ut. Men det er verden i det tid. Det her er ja, enda fellesskaper som promoverer, ikke bare ut i verden, men vi har det i fergen. Det her og du kan si, ja, men altså, lett hei. Nei, det er ikke bare lett hei. Nå snakker jeg ikke om hei. Nå snakker jeg om hod til hei. Du høver en sted, en sådoma, en sådoma anda som degraderer menneska, som øylegger, som øyer sale menneskans. Og til dette som Herren vil bjerga, Lotte bortsett ur ta i han dømer syndene. Det er det som det er just nu sig om. Men så sørger jeg vi til at Lotte er en kone. Og kona Lotte, hun i rymingene, medan de flytter ned i fjøtlene, nå venter hun seg også. Og du kan sette sporene dine, men hvor venter hun seg også, hver om bare forviten, sammenhengeren som vi sørger her, han sier bare frem og noe annet, han det som at han som har tætsen og hever loter skjønner og husen og ikke færre etter dem, det han som hever driv igjen. Driver vi igjen og nå misser jeg akkurat hus, nå misser jeg akkurat åkner, og hun venter seg etter, og trådene er etter, jeg serverer. Sådja til sammenhengen, hvor man en sånn setning minnes kona lagt, standa og i hæsen samband. Vånande er ditt samt vi med og jeg ser nye stående. Det han sier på eisende bænt at nå, han røyner at bjarga løyvesøynen skal missa det. Det vil si at enda tog er tetsjen hever et endamal. Det er at vi missa okna ratten til okkar loter til enda okkar egna løyv. Og så lais jeg skilja at hever til okna ratt i vinnøkron, så er du så hever du tendens til at velja det, at troa etter du, at arbeida fyrir du, dyrka